0: ألف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: إنجا بهوي پيمان شكان دنيانو بباوريان بآياتكاني خداو كشتني بنا حقي پیغمبران للان اوانوو او قصيشيان كا دلين دلي ايما داخراو برجي پيويا مبسيان اويا كآمادنين جوي بو هيت راستيك بگرن خدا خشمي لگرتنو نفريني لگردن نخير بو جورانيا كآوان ديلين بلکو خدا مورینا و بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیان و جا هر بوی کمی چند نبید باور ناهینا
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هروها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختانا گوری کبو مریم حلیان بست
0: و قولهم